0: 言葉の綺麗な北海道、一緒に一度は行ってみたらいいでさ、行かないあんたは半カグサイ。
1: 伊手座の私の性格は開放的で大胆で、真昼のジョージが大好きで、嘘本当よ嘘本当、美貌とバストが売り物で、騙した男は3人、お兄さんちょっと寄ってかね、嘘本当よ嘘本当。
0: 東京目黒区生まれの育ちは今野助坂商店街、出身高校第一商業、バスケ部パン係、いいじゃん。学校ばくれてチャンサイカツアゲ、台湾麺タン、ワンパンゲソパン、ノーパンアンパン、するわけないでしょ、私は激偉い。
2: 皆様こんにちは、小倉です。私が生まれて育ったところは三重県の山の中、29歳 A 型サソリ座総陽、私はサソリ座の男、何を隠そう前を隠そう、最終学歴学習院、それでは皆さんさようなら。